0: Onda Cero Galicia.
1: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
2: 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón, festa de interese turístico que se celebra do 8 ao 10 de maio. 8 adegas, viños do ano e de crianza, brancos, tintos e rosados das Ribeiras do Miño, do Sil e do Cabe. Catamaridaxe, cata popular, variada oferta musical e pregón do enólogo e sumiller Luís Padín. Ademais, o sábado día 9 terá lugar a novena festa da empanada no recinto do Castro. Esperamos ten a Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Consulta o programa na web e nas redes do Concello de Pantón.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E feixóns 500 gramos, 1,89 euros a unidade.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en

0: Autoservicios Familia.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Moi bos días, pois sí, estamos a contar un galego natural do Concello de Cariño entre os viaxeiros do cruceiro afectado polo gromo de Antivirus. Escoitamos a Xesús Prego, xefe de epidemioloxía do Sergas.
3: Sabemos que a bordo do barco hai un galego, son en total 14 cidadáns españois, 13 deles pasaxeiros e un tripulante, e un dos cidadáns é galego. Ata onde nós temos información, confirmada onte a tarde, todos eles en este momento se atopan sans, non presentaron ninguna clase de síntoma. Por lo demás, as medidas que se aplican para o control e prevención do contagio nestes casos van dirixidas fundamentalmente ao control ambiental, é dicir, o manexo de a limpeza e desinfección e evitar que haxa roedores no barco, que posiblemente xa non os haxa, pero eso terán que valorarlo os que realicen a investigación epidemiolóxica, e aumentar a distancia social entre os pasaxeiros, os que se recomenda permanecer no camarote o maior tempo posible. Con todo, hai que ter en conta que no caso deste virus, a transmisión persoa a persoa, aínda que é posible, está documentada, considerase pouco probable. O local, o risco sigue se considerando baixo ou moderado.
2: Bueno, pois o galego que está nese cruceiro, sabemos que se chama Ricardo Evia, que ten 50 anos, natural do Concello de Cariño, ornitólogo de profesión, a súa familia, en concreto a súa irmán, falaba nas últimas horas para o diario ABC, para os xornais tamén de prensa ibérica, dicía que non ten síntomas e que está tranquilo. En total, bueno, acaban de escoitar, estámoslo contando en Onda Cero, son 14 os españois que viaxan a bordo deste cruceiro afectado por este gromo de Antivirus. Bueno, imos ata Lugo, a case 24 horas do debate da moción de censura. A concelleira nunha escrita, ex-PSOE, María Reigosa, reafirma esta mañá que no pleno extraordinario vai apoiar a moción de censura que votará xunto co sedís do Partido Popular.
4: Creo que Lugo necesita máis organización, máis transparencia e máis diálogo, e por eso confío en el proyecto que lidera Elena Candia. Quiero tamén aclarar que soy funcionaria do Ministerio e que non soy a política por necesidad, sino por la voluntad de aportar mi conocimiento para mejorar la ciudad. Por último, quiero decir que todo lo que está sucediendo estos días no hace más que reforzar la convicción de que estoy tomando la decisión correcta, porque la política debe hacerse desde el respeto y no desde la presión, la confrontación y los insultos.
2: Será María Reigosa nese audio que distribuíu os medios de comunicación. Esta mañá, dende Lugo, ás portas do Concello, tiña comparecencia a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
5: Pero hai algo que o Partido Popular e Rueda deben de ter moi claro, e é que Lugo non paga traidores e vai o demostrar nas próximas eleccións municipais cando a cidadanía volva a ter na súa man o poder de decidir quen quere que este ocupando a alcaldía na cidade de Lugo.
2: Pleno extraordinario mañá, a moción de censura de Lugo xa tivo protagonismo na sesión de control celebrada onte no Parlamento, no pleno do Parlamento. Adiantouse esa sesión de control un día, con respecto ao que soe ser habitual, porque o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, hoxe está en Bruxelas. Pola tarde asiste o debate ao pleno do Comité das Rexións, tocalle ser presidente da delegación española e un posto que vai rotando entre as presidencias das comunidades autónomas. Estaremos tamén atentos ao que acontece en Bruxelas. Da viaxe, por certo, que Alfonso Rueda uns días realizaba a China, unha das citas máis aliantadas da axenda, e así o contábamos, foi esa reunión con responsables da empresa de automoción SAIC, que é o fabricante dos coches MG. Busca ubicación para unha nova planta en Europa, isto xa yo estivemos a contar nestes últimos meses, decántase pola península ibérica, pero ten varias noivas, da Galicia, tamén a Comunidade Valenciana, Aragón, o norte de Portugal. Foron ademais os territorios que unha delegación desta empresa estivo a visitar a finais de ano. En Galicia cobraba forza como ubicación a zona sur, contorna de Vigo, visitaron de feito nesa delegación e zona franca, a Plisán. Os responsables da zona franca formaban parte da delegación galega que hai uns días se reuniu en China con SAIC. Bueno, hoxe publica Faro de Vigo, din, la China SAIC apunta a Ferrol para a súa primeira planta de coches. El fabricante prioriza el puerto exterior de Caneliñas En las negociaciones con la Xunta, las instalaciones están, dicen, entre comillas, ocupadas por un proyecto de Wind Waves, lo que implicaría su traslado. Esto está a publicar esta mañana Faro de Vigo. La China SAIC apunta a Ferrol para su primera planta de coches en Europa. Bueno, o certo é que de momento ainda non hai confirmada esa ubicación. Como dicíamos, pois Galicia está nesas quinielas, pero tamén outras comunidades autónomas aquí en España e mesmo norte de Portugal. Aquí o contaremos. Por certo, que hai noticia, mira, relacionada co porto de Ferrol, tamén co porto da Coruña, acaba de comunicar o Ministerio de Transición Ecolóxica, acaba de conceder un novo apartado de fondos Next Generation, Ministerio de Transición Ecolóxica, 200 millóns de euros, deles 100 millóns, case a metade, van para o proxecto Golfo Ártabro Offshore Wind, isto é de desenvolvemento de eólica mariña. Presentaron este proxecto en agrupación conxunta o Porto da Coruña e Porto de Ferrol, pois acaba de comunicar o Ministerio de Transición Ecolóxica, pois é unha partida de case 100 millóns de euros dos fondos Next Generation para o desenvolvemento deste proxecto. Bueno, polo demais, cambiando de tema, temos movilizacións no ensino. CIGA Ensino convocou concentración ás portas da sede da Consellería de Educación esta mañá. Esta tarde temos movilizacións nas principais cidades. Convoca asambleas abertas. Alba Martín, a portavoz na Coruña.
0: É profesorado, creo que en concreto 6 xornadas de folga xa este curso. Despois as familias tamén movilizáronse o 28 de febreiro, que tamén aquí en Coruña foi unha participación masiva. Entón, este 6 de maio que queremos é xuntar, é aunar tanto docentes como non docentes, como familias, como estudiantes.
2: Bueno, pois isto é a Coruña, pero como dicíamos, será tamén nas principais no resto de cidades galegas. Tamén temos xornada electoral na Universidade de Vigo. Día de eleccións, día de votacións para escoller novo reitor ou reitora. Rubén Rey.
6: Dende as 10 da mañá, a U Vigo decide o seu futuro reitor ou reitora. Tras 8 anos de Manuel Reigosa no cargo, os 3 candidatos pasaban por Onda Cero as 3 liñas mestras das candidaturas de Jacobo Porteiro, Carmen García e Belén Rubio.
7: A mellora da axilidade, o cuidado de toda a comunidade e a recuperación da vida universitaria.
8: Todas as persoas contan. O proxecto común á suma de intereses, da improvisación á solvencia.
9: O noso primeiro eixo pois vai dirixido a cuidar das persoas. O segundo dos eixos sería mellorar a comunicación interna e o terceiro eixo estaría centrado na internacionalización.
6: Os 3 marcan distanzas co seu antecesor, ningún se considera continuista, posición sobre medicina.
7: E respetar este acordo de centralización sempre cando se cumpran.
8: Traballaremos coa determinación de estar preparados no 2029 para poñer en marcha un proxecto integral de estudos de medicina que inclúa grao, máster e doutoramento.
9: Ou ben, se optamos por unha titulación de medicina partillada entre as 3 universidades galegas, que eu valoro positivamente, porque xuntos podemos ser moito máis fortes.
6: A votación conclúe ás 6 da tarde, se hai maioría absoluta, xa teremos reitor ou reitora, se non...
2: O seu home, a súa parella, vai a pasar a disposición do xulgado. Estamos aí atentos, completamos con Xesús Álvarez.
10: Os xulgados con competencia en violencia de xénero na capital ourensá instruen xa as dilixencias sobre a caída dunha muller dun balcón dun terceiro andar na localidade ourensá do Carballiño. A vítima duns 40 anos e de orixe mexicana acusou do acontecido a súa parella de 26 anos e natural de Perú, feito que o home negou cando foi detido pola Garda Civil, argumentando que nese momento atopábase fora do domicilio. O suceso ocurriu na madrugada do martes na rúa Curros Enríquez e foi unha testemunha que avisou os servicios de emerxencias. Dende entón, a muller permanece ingresada no complexo hospitalario de Ourense, onde chegou grave con múltiples fracturas, aunque, segundo trascendeu, está fora de perigo e non se temía pola súa vida. Agora será a investigación que instrúe a sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Ourense a que determine se se tratou dun caso de violencia machista ou de algo accidental, tomando declaración hoxe ao detido e tamén as posibles testemunhas.
2: E o último, porque temos unha última hora que nos chega dende Ourense, dende a nosa redacción en Onda Cero Ourense, din nosa Fiscalía de Ourense vende informar que solicita confirmación da resolución recurrida a desestimación do recurso interposto no seu momento por acusación particular para seguir adiante coa acusación de prevaricación contra o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Bueno, pois é unha nova de última hora dende Ourense. Ampliarán seguramente aí en Onda Cero Ourense os nosos compañeiros, porque agora quedan coa información e entretenimento máis próximo a vostedes. Grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia, Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
11: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero.

0: tanto, qué grande formato, porque estarán sobre el escenario aproximadamente entre os músicos propios, moitas colaboracións que veñen a se sumar a esta grande festa, pois 70 músicos, que se di pronto, O cuarto de século de Son de Seu, este sábado, un grande acontecemento, súmanse a él, pois... fenómenos como noso amigo Abraham Cupeiro, como Tan Xugueiras, como Xavier Díaz, como Rodrigo Romaní, e dende logo súmase moitísima xente porque dende hai xa tempo están as entradas esgotadas. Será unha grande noite, os 25 anos de Son de Seu. Anaís e Chuco, de Son de Seu, están esta mañá connosco pasando un ratiño aquí na radio. Bos días, os dous.
1: Que tal, bos días.
2: Hola, bo día.
0: Bueno, Anaís, eu son moi bocazas, non me podes dicir nada fora do micro porque eu xa o solto todo. O mellor, este Maurus que sol que soa, o mellor pode ser a primeira peza do concerto. Quen sabe, non?
1: Pode ser, quen Podería sabe. Ser. Bueno, que quen teña a sorte de ter entradas poderá comprobalo.
0: Exactamente, porque hai batalla polas entradas, Chuco,
2: Bueno, sí, aí a xente pregunta, chaman, e sí. Isto está esgotado, e bueno, sucede que hai alguén que mercou entrada e ás veces, bueno,
0: no, non ten que...
2: Se rebusca.
0: non é sinxelo, encher o Auditorio Mar de Vigo, poucas veces acontece algo así. Ademais, voaron as entradas en poucos días. Bueno, Anaís, Chuco, que supón para vos estes 25 anos dun proxecto tan, non sei, tan innovador no seu día e agora tan consolidado como Son de Seu?
1: Bueno, justamente Chuco e Maiseu somos como as últimas incorporacións ás coordinacións de sección. Chuco no caso da sección de percusión e unha de canto. Eu sí que anteriormente se estiven como compañeira, como integrante da sección. Entón, claro, para min poder celebrar os 25 anos desta orquesta, que para min supuxo como un cambio drástico no que eu estaba facendo, que quería tirar pola rama profesional da música tradicional, acabei na orquesta, e eso para min, bueno, pues me abriu un pouco pois os ollos a este tipo de mundo. Claro, para min celebrar isto, pois é, non sei, é un xeito de agradecerlle a orquesta todo o que fixo, bueno, por min e creo que pola cidade tamén, por Vigo, porque creo que é algo único.
2: Sí, realmente a celebración é interna e externa. Eu tamén, como di Anaís, son dos últimos en chegar. Pero bueno, tiven as miñas colaboracións. Algúnha vez que faltou xente, tiven que botar unha man. E entonces realmente ves o calado que ten esta orquesta. Esta botar unha man supuxo unha viaxe a Finlandia, a Helsinki, supuxo unha viaxe a Italia, aos Alpes, e isto quere decir a dimensión e a exposición que ten esta orquesta pois en Europa. Precisamente esas viaxes foron un proxecto que se chamou ENFO, un encontro de orquestas folk europeas, donde o modelo foi Son de Seu. E a raíz daquelo, pois, quedaron orquestas como a Sibelius Academy, que, bueno, realmente algo grandioso tamén. Escocia tamén estaba no proxecto, intentou estar Portugal, e eso é nome para Vigo. Quen leva esa bandeira e esa música é Son de Seu.

0: que tramades para o sábado? Que sorpresas imos ter no auditorio.
1: Buf, pois moitas. Teño que dicir, bueno, temos que dicir que porque creo que xa se pode comentar, xa escuitei por aí, que o día 17 de maio, Día das Letras Galegas, a xente vai poder disfrutalo dende o sofá da súa casa, porque se vai a retransmitir o concerto na Televisión de Galicia.
2: Ah, vale.
1: O sea que, bueno, quen non poida asistir, pois tamén é unha maneira de acompañarnos pois nese día, ademais, no Día das Letras Galegas. Uh-huh. Pero, bueno, sorpresas, bueno, realmente... poucas, porque o cartel xa está desvelado, o sea que
0: sí.
1: Sorpresas os temas que vamos a interpretar, claro. tanto das colaboracións, que van a ser temas deles que foron arranxados e adaptados para a orquesta, como temas da orquesta que os convidados e convidadas están aprendendo para cantar con nos. O sea,
0: e echedes que escoller no repertorio, porque 25 anos dan para moito, sí. Todos os temas non caben.
3: Non caben, houve que escoller no repertorio propio, claro. E nos dos convidados. E aí hai experimentos, bueno, non sei, realmente a vivencia é espectacular, pois con Abraham Cupeiro e algún dos temas que tocamos, e sendo esta unha orquesta con instrumentación na súa maioría de instrumentos propios galegos, pois bueno, non desmerece escoitar a Son de Seu ao lado dunha sinfónica, que é onde collemos a un pouco patrón deste tema,
1: sí.
3: que un disfruta, verdad?
0: Unha noite seguro moi especial. Estades un poquinho, xa tedes moitas táboas, literalmente, non? Pois eso, 25 anos, pero é unha cita, hai un poquinho de bolboretas no estómago ou que? Para o sábado.
1: Sí, hai bolboretas e hai non sei cantos animais aí dentro.
0: Hai de todo, hai un zoo.
3: Non hai poucas, hai moitas.
1: Sí, o sea, sempre hai nervios e sempre hai ganas de subirse a un escenario, senón, obviamente, non seguiríamos aquí, porque si perdéramos iso, bueno, se perde toda a maxia. Pero, bueno, neste caso foi moitísimo traballo, moitos meses... E claro, é xa o sábado, pero quedan 3 días de moito ensaio todavía.
0: Sí,
1: máis todo o día do sábado, que claro, non vai ser curto ese día antes do concerto.
3: Moi longo.
1: Sí, entón, bueno, moitos nervios, pero se notase moito a ilusión de todo o mundo,
0: claro.
1: Bueno, o traballo, o esforzo. Estamos moi moi contentas coa resposta de toda a orquesta, verdade?
0: Chuco, dicías antes, penso que estábamos a falar antes de principiar a entrevista, dicíasme, asombroso como se venderon as entradas a velocidade en días, voaron, xa non había localidades. Dicías ti sorprendido, pero bueno, a verdade é que Son de Seu xa ten un nome, un prestixo, non? Pero como recibides ese apoio tremendo da cidade ante o show do sábado?
3: Bueno, é testar que Son de Seu unha institución xa querida na cidade.
0: Uh-huh.
3: Está, é certo que vimos ben dopados de acompañantes que tamén teñen nome, pero bueno, o mellor tamén é un bom momento para reivindicar un espacio un poquinho máis grande onde os que se quedaron fora tamén podían estar, e nos encanta Castrelos. Castrelos é un escenario espectacular.
0: Ahí.
3: Espectacular, onde a xente non quedaría fora. Estaríamos todos fora e a gusto.
0: Pois aí está a proposta, eu...
3: Sí, aí queda.
0: Eu vexo perfecto. De momento, sábado, con colaboracións, Abraham Cupeiro, Tan Xugueira, Xavier Díaz, Rodrigo Romaní, 70 persoas no esteario. Xa está desafeitos a isto, non? Pero eu dende fora sen ter, claro, nin idea de música, de como funciona unha grande orquestra de formato deste tamaño, ser complicadísimo, non? Xa só para coincidir nos ensaios, isto xa para empezar.
1: Sí, a ver, e non todos os escenarios están preparados para albergar a 70 persoas que imos ser. Normalmente, claro, isto como é unha data especial e un escenario grande, un auditorio grande, sí que entramos todas, digamos, pero o normal é que vayan pois 40 persoas, máis ou menos, ¿no? Hai que facer aí selección ou intercalar, non sei, pero bueno, neste caso a xestión é complicada, a producción é moi grande, hai moita xente, moito equipo detrás traballando onde fai tempo, para que todos entremos no escenario cómodamente, e para que, bueno, para que todo saia, pues, como vais a ir a pedir de boca.
0: Seguro que tenes a sensación de que... ¿Qué pasa, Anaís? De que o mellor ainda está por vir, seguro, non? Pero se botamos a vista atrás pola... No tempo que estiveches vos, cal foi a grande noite inesquecible de Son de Seu? Ti falaches, Chuco, de... Bueno, por bueno, ser internacional, Finlandia, Italia, Escocia, tal, pero esa noite que dices, buah, lembrades aquela noite, tal.
3: Creo que estás nos tirando da lingua e creo que vas directamente a Balaídos.
0: Realmente, pues non, pero agora pasarei por aí.
3: Realmente sí. Foi moi especial porque, bueno, hubo moitas noites especiales e o mellor non son quen de contar, pues, o de Helsinki foi impresionante, o de Italia foi impresionante. Pero isto que sucedeu en Balaídos, que o mellor me estou adiantando, a pesar de ser unha cousa moi especial, moi fora do contexto de Son de Seu, porque é unha peza que non é a temática, non está dentro dos patróns que se escollen como repertorio, e foi un encargo que fixo Celta, realmente topar a orquesta en Balaídos e facer enmudecer a, creo que foron 22.000 personas,
0: claro, sí.
3: Donde... Sí. Enmudecer a esta xente é un pouco complicado, quero dicir, o mundo do fútbol todos sabemos o que é un desafogue, pero vivir ese silencio de que está pasando aí abaixo e non ser o motivo do que estaba pasando, pois bueno, é moi especial,
1: Sí, foi
3: moi especial.
1: Foi moi bonito.
3: Sí.

0: Esto acontecía efectivamente aquella noite en Balaídos, na previa do Celta Real Madrid. Nesa xogada maestra do departamento de marketing do Celta na procura da camiseta de Madonna no seu concerto en Balaídos, son de seu versionando o Like a Prayer, que non debe ser sinxelo no medio do céspede nun estadio de fútbol acústica tal, porque estámolo a escoitar, soades espectacular. Como foi esa experiencia?
1: Pues nada, como de primeiras bastante surrealista, como que, bueno, y después falando coas compañeiras da orquesta e compañeiros, dicían, joder, que todavía non cremos o que pasou. O día seguinte igual, todavía non me creo que pasara isto onte, ¿no?
0: Cando Madonna retuitea na súa conta oficial.
1: Bueno, a mí me mandaban fotos de caras chorando, bueno, era muy gracioso todo, a verdad. Foi... Claro, estábamos xa inmersas na preparación deste concerto do 9 de maio.
0: Foi un regaliño adiantado.
1: Estábamos bastante a tope co deste sábado e de repente apareceu isto polo medio e claro, sopesamos, falamos e se propuxo diante de toda a orquesta, foi asambleario e todo o mundo, bueno, pues dixo que sí, que obviamente queríamos facelo. E foi moito traballo express, o sea, ademais de, ¿no? O sea, que foron Anxo Pintos neste caso que
2: corto.
1: Fixo, claro,
2: cortísimo.
1: Claro, Anxo Pintos fixo a adaptación do tema para a orquesta. Tivemos dous ensaios nada máis, como moi intensos,
2: un fin de semana de grabación.
1: A rodar a Balaídos.
2: Realmente foi algo explosivo e pasou voando.
1: Sí, sí.

0: Anaís, Chuco, moita sorte para o sábado. Ainda quedan entón moitos ensaios, estes tres diñas, sí. É verdade que o último ensaio sempre sae fatal ou son lendas urbanas?
1: Ojalá, o sea, sempre ben, o sea, sempre está ben que non saia moi ben, porque bueno, que haxa cousiñas todavía aí como para ir como moito máis centradas o sábado. Isto eu non sei se é como, bueno, unha non sei, algo meu particular, no, no. Pero eu
2: me gusta certo, non te podes relaxar. E claro. Y donde ves a pifia, pois incides para que non
1: suceda. Claro, claro. Pero bueno, está todo bastante rodado, o sea que bueno, confiamos moito.
0: A última, por onde ia eu antes, xa para rematar, Anaís, Chuco, 25 anos, fantástico, pero o mellor de son de seu aínda está por vir.
1: O gallá que veñan máis cousas, polo menos igual de boas que as que nos teñen pasado ata agora. O sea que teño que dicir, antes preguntabas por unha das noites especiais,
0: sí.
1: Que houbo unha enfo, unha, bueno, unha en Castrelos. E aí nos xuntáramos onde seu coa orquesta finlandesa, coa italiana, escocesa, e fora bastante impresionante, bastante especial ese concerto.
2: Estivera eu con Suso Ramallo, técnico de son, o día seguinte, e o felicitei porque realmente aquilo sonou espectacular, ali era público, e Suso flipaba e decía, e que tiña 120 canales abertos. Unha mesa de son superpotente e todo eso.
1: Pois pues mira, polo menos esperamos algunha experiencia máis como esa.
2: Polo menos, sí.
0: Iso das canles de son é tremendo. Din por aí, non sei se é verdade ou non, o mellor vos que estades no mundillo, sí, que no último disco de Rosalía empregou 500 canles de son.
1: Probablemente.
0: Tremendo. Vexo que tedes aí o foco posto en Castrelos, que tedes fame de Castrelos.
1: Bueno, es que claro, sendo unha orquesta de Vigo, levando tantos anos, o final, o sea, para quen non é especial tocar en Castrelos, ¿no? Entón, bueno, sí, claro, apoyamos que se fagan concertos e que veña xente de fora e que, bueno, pues que lle guste a xente da cidade, pero por que non seguir apoyando a cultura viguesa, ¿no? Y creo que en este caso, bueno, pues 25 años demostran que somos parte de la cultura de la ciudad.
0: Tanto que sí, Chuco pide Castrelos, claramente.
2: Pedímoslo todos. Es que no cabemos, no bar de Vigo.
0: Tal cual, quedó demostrado, además. Pues feliz cumpleaños, ¿eh? Para son de seu, orgullo de la ciudad de Vigo, ADN Vigo, ADN Galicia, una maravilla, un tesoro que tenemos ahí, no. No caso de Son de Seu, este sábado, no Auditorio Mar de Vigo, todo vendido. A Anaís Barbier, Chuco Estévez, graciñas por ter visitado Onda Cero, por compartir connosco este ratiño de radio, soprar las velas dos 25 anos de Son de Seu. Que vaya todo moi ben o sábado,
1: Moitas grazas.
0: Chao, chao, chao.
1: Chao.

0: Que me aspens esta inquedante banda sonora non é a de Predator. Predator. Juan Barcero, que tal? Bos días.
1: Bos días, Rubén.
0: As crónicas selénicas, a mellor ciencia ficción na radio. Así que agora estás dalle que te pego coa natación en augas abertas.
1: Sí, sí.
0: Así estás como un bogavante.
1: Hombre, claro. O fuera a borda de Moaña, chamame agora. Unha maravilla.
0: Xa fixeches a primeira travesía.
1: Sí, estuvo
0: foi.
1: Estaba moi ben. Ali na illa de San Simón, a verdad que foi unha gozada. 100 personas, vai crecendo isto, porque é un desafío de 7 illas ao longo da costa galega. Vamos, esta é a segunda. Vamos, para a terceira, que será en Tambo. Que será ali na ría de Pontevedra.
0: Ou seja, rodeaches a illa de San Simón.
1: Exacto, sí.
0: Debe ser
1: sí.
0: Unha experiencia moi
1: chulísimo,
0: ¿no?
1: Un sitio chulísimo, unha marea boísima. O día, este domingo, foi espectacular. A verdade que, unha gozada.
0: Tema 2, antes de ir con Predator. Estivo outro día aquí o fillo de Álvaro Cunqueiro. Dixenlle o noso guía literario Juan Parcero, pedinlle que escollera as 5 obras cumio que hai que ler sí ou sí en galego das nosas letras, e unha delas era Merlín e Familia, de Álvaro Cunqueiro.
1: Fíxate, Rubén, que eu escoito o programa todos os días.
0: Seino.
1: Ojo. Escoiteino perfectamente. E te queres creer que él non estaba moi de acordo? O fillo
0: non
1: de Álvaro
0: moi convencido.
1: Non estaba convencido, porque él pensaba que outro libro era mellor que ese. Para min ese é o mellor libro de Cunqueiro, que resume todo o seu pensamento, unha maravilla.
0: Sí, é verdade, porque eu dixenlle, cale o libro de Cunqueiro que hai que ler para iniciarse tal, e dixo outro, efectivamente.
1: Claro, é o pai, é o fillo de Álvaro Cunqueiro, que el que vai a dicir, para él todo será unha maravilla, claro.
0: Bueno, vimos a lo Juanciño.
1: Vamos.
0: Predator, cuidadín,
1: Cuidado, cuidado, que estamos falando de Predator, que é de John McTiernan, que é o de Jungla de Cristal, La Caza del Octubre Rojo.
0: Wow.
1: Este tipo
0: domina a acción.
1: Domina a acción, sabe facer películas que dan moitos cartos. Non te creas que fixo moitas, E o que quería falar era das sagas, destas sagas de ciencia ficción, que se repite, ademais, un certo patrón, porque todo parte, seguro que te os recordas, dun éxito tremendo nos anos 80, neste caso con esta obra que pura testosterona, deste Schwarzenegger contra un alien evolucionado, que é un guerreiro imbatible, que ten ese camuflaxe que é icónico, que o fai invisible, tecnoloxía asesina, moitos tiros, moito sudor, moito recordo do Vietnam.
0: Yauyas ou algo así, ¿no?
1: Os
0: Yauyas.
1: Sí, algo así, chamase así.
0: Iso tamén a especie alienígena, digamos,
1: exacto,
0: a criatura.
1: A verdad que foi un éxito total. O típico onde a ciencia ficción se usa para poñer cara a cara pois a un home con poucas posibilidades contra un ser moi superior, pero que gracias á pericia do home pois consigue vencelo. Aí exemplos no cine, mil. Dende 300 ata Alien, ata o Señor dos Anéis, que son poucos contra moitos, todas as pelis de Marvel, o sea, a gasolina dunha chea de pelis. Todos lembramos esa peli de Predator, seguro. E despois, ao lume dese éxito, fanse secuelas, bueno, algunhas de dudosa calidade, máis ou menos explosións, máis ou menos voltas de tornillo.
0: O que tivo máis recorrido foi Alien versus Predator, que a idea de base é moi boa.
1: Estupenda. Despois hai tamén os reboots, que son o mismo universo pretendendo que facer outra cousa parecida, e tamén, sin embargo, temos fai 4 anos temos dúas pelis que a min sí que me gustaron, porque a primeira a min me divertiu, me parece un icono do cine que se facía nos anos de 80. E non sei se te lembras que creo que penso que incluso faláramos aquí de Prey, a presa do 2022, que sitúa a chegada
0: ainda fixeron dúas máis despois.
1: Exacto.
0: Sí, sí.
1: Que sitúa a chegada do Predator a Terra fai un par de séculos, e ten que loitar contra unha norteamericana indíxena con a India, poñendo a proba todas as destrezas da vida e da caza na natureza. Moi boa peli. Moi bo gusto.
0: Luis Cerdeira está escandalizado. Di que é malísima esa película.
1: Prey, a min encantoume. Moi bo ritmo, moi bo gusto. Luis,
0: non lle gusta nada. Ten un gusto
1: que joder. Gustalle tres películas.
0: Gustalle a Guerra das Galaxias.
1: Sí.
0: Pouco máis.
1: El Señor de los Anillos.
0: Para de con... No lle gusta a Rosalía, di aquí Lucía.
1: Dios mío,
0: este hombre, ¿qué hacemos con
1: no él? No sé, no sé. Menos mal que yo gusto Celta, si no, no sé, no sé qué pasaría. Bueno. Pues mira, el año pasado, o sea, para rematar, llegó Predator Badlands.
0: Sí.
1: Donde se busca un poquillo más nas orixes da raza esta que precisamente acababas de comentar, cómo se forma esa sociedad guerreira, militarizada. Poñen, además, danlle un toque de humor, porque poñen en contacto con una inteligencia artificial, con una sintética que é perfecta en forma e fondo, é un superpoderosa, e fan que a acción flúa. E hai momentos e momentos, como en todo, mellores e peores, pero a película deixase ver, sobre todo Elle Fanning, que é a actriz que fai, que agora mismo está en todo o seu, está estupenda, simpatiquísima, a película de verdade. Si vos gustou a Predator, a saga de Predator, esta última é unha das mellores.
0: Hai que vela. Pero a saga number one, sei que va a hacer un ranking que sempre son divertidos de criaturas alienígenas e tal. Alien sigue estando con medalla de ouro, non?
1: Sí, sí, sí, sí, de alienígenas, ostras, Alien. No, ademais tuvo moitas voltas, o universo desa peli expandiuse moitísimo, chegando incluso a Terra, que ahora hai unha serie, non sei se está en Apple, non sei se está en HBO, unha serie que se chama Alien Earth, que pasa a acción xa para a Terra. Moi ben, a verdade.
0: Non viche esa cara que puso...
1: No, que eu xa miro pa outro lado, sabes? Deixo a pecera xa apartada.
0: As crónicas helénicas de Juan Parcero, a ciencia ficción na radio. Chao, Juanciño. Chao. Que vaya todo ben, hasta pronto.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Se llama Ricardo Evias, natural de Cariño, y es el gallego que se encuentra a bordo del crucero afectado por el brote de antivirus. De momento no tiene síntomas, está tranquilo. Es lo que le ha dicho su hermana al diario ABC, también a los diarios de prensa ibérica han contactado con ella. También el Sergas lo ha comunicado también en las últimas horas y es la información que podemos ofrecer a esta hora. A nivel nacional, ya ven, estamos ahí al tanto, al minuto en Onda Cero contando las evoluciones en torno pues a este crucero, ya saben, este transatlántico, este crucero afectado por ese brote de antivirus. Bueno, mañana, Lugo también va a ser noticia. A esta hora se estará celebrando el pleno de la moción de censura. Rubén Dorado.
2: En la semana en la que se debatirá la moción de censura, todavía colea la tensión vivida en el pleno ordinario del pasado jueves. El Partido Popular acusa al gobierno local de incitar al odio y aseguran que tienen pruebas de que lo ocurrido durante el pleno estaba orquestado. Elena Candia es la portavoz popular.
3: Todos sabemos que estaba perfectamente.
1: No es esta la información que queríamos, ¿eh? Esta es una crónica anterior, en este caso ya de comienzos de esta semana. Vamos a por la previa del día de mañana, del pleno en el Concello de Lugo. Escuchamos.
2: Mañana jueves a estas horas la ciudad de Lugo tendrá nuevo regidor. Si no hay sorpresas de última hora, saldrá adelante la moción de censura presentada por el Partido Popular con el apoyo de la exconcejala socialista María Reigosa, que hará a Elena Candia alcaldesa de Lugo. La propia Reigosa disipaba cualquier tipo de duda en un comunicado que esta mañana enviaba a los medios.
4: Creo que Lugo necesita más organización, más transparencia y más diálogo, y por eso confío en el proyecto que lidera Elena Candia.
2: La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visitaba la ciudad para arropar al Grupo Municipal Nacionalista y aseguraba que los lucenses mostraran su descontento con esta moción el próximo año en las urnas.
5: Unha veciñanza que estou convencida que lle vai a demostrar nas urnas que Lugo non paga traidores e vai a demostrar en canto teñan a oportunidade de votar.
2: Mañana el Partido Popular volverá a gobernar Lugo 27 años después.
1: Ahora sí, la previa de ese pleno extraordinario mañana en Lugo. En Vigo, bueno, Vigo realmente en los campus de la Universidad de Vigo, que no solamente están en Vigo. Tenemos jornada electoral, tenemos tres candidatos, un candidato, dos candidatas, para ser el nuevo rector o rectora de la Universidad de Vigo. Tenemos jornada de votación. Y esta tarde tenemos movilización en las principales ciudades gallegas, en defensa do ensino público, convocada por Asambleas Abertas, esta tarde. Y mañana hay convocatoria de huelga a nivel de toda España. Atención, en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Así que tomen nota, ¿eh? Mañana huelga en las escuelas infantiles 0 a 3 años. También tomen nota que siempre les damos las gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos, gracias por hacernos compañía. La soledad no existe. Sí, la radio está encendida. Somos Onda Cero.
0: Galicia en la Onda.
1: Bueno, y siempre estamos, ¿eh? Cada día con la oferta de Freud. Si se pierden alguna, pueden recuperarlas, pues por ejemplo, en los folletos que aparecen en Freud.es. Pero vamos a prestar atención. ¿Qué oferta tenemos hoy?
6: Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
7: Y esta semana en nuestras pescaderías, el mejillón a tan solo 2,45 € el kilo. Y el rodaballo ración a 4,99 € la unidad. Freud es más ahorro.
1: Y hoy tenemos tiempo de entrevista. En los próximos minutos, entrevista en Galicia en la Onda. Ya tenemos por aquí al invitado. En nada.
8: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 € o quilo. E feixóns 500 gramos, 1,89 € a unidade.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Bueno, saudamos esta tarde aquí en Galicia en Onda Cero a José González, que é conselleiro de Emprego, de Comercio, de Migración, Xunta de Galicia. Moi boas tardes.
10: Moi boas tardes.
1: A ver se hoxe conseguimos tocar todos os paus, porque normalmente a veces pues, quedámonos case sen tempo. A primeira pregunta que llevo a plantexar, porque ainda temos moi frescos os datos que onte coñecíamos os do paro, é unha valoración que, bueno, xa o escoitábamos tamén aquí nesa valoración que facían o día de onte, pero agora, pues, un pouco máis repousadamente, imagino, xa vendo os datos aí máis polo miúdo, que nos pode dicir?
10: Bueno, si vamos a falar de calquera outro tema, vostede páreme cando considere, non hai problema ningún, o contrario, non. Eu digo sempre o mesmo, non, os datos hai que velos a medio e longo prazo, dende esa perspectiva eu creo que o mercado laboral galego pois ten unha evolución positiva, non, cadrá un empleo de calidade, un empleo con estabilidade inclusivo, non. Os datos vímolos, pois son 3252 parados menos no conxunto, unha variación interanual. A min, quizás, máis que falar dos datos do paro neste mes, pois interésame máis o tema das afiliacións, non? Porque se vamos á variación intermensual, pois falamos de 7.944 máis afiliacións, e na variación interanual, pois estamos xa por riba das 16.000. Eu creo que moitas veces escoitamos a sindicatos falar de que os datos do paro, bueno, están ben, pero non están ben as afiliacións, pois creo que levamos xa uns meses indo polo bo camiño tamén no tema das afiliacións.
1: O que sinalan os sindicatos, se onteo volvían a repetir, dicían que en Galicia íamos a menor ritmo de crecemento de emprego que o resto de España, ou que da media de España.
10: Bueno, poderíamos decir que no caso do paro temos menor paro, casi 2 puntos por debaixo da media nacional.
1: A tasa de paro é máis baixa.
10: Efectivamente, por lo tanto, creo que hai que tomar os datos no seu conxunto, hai que ver a evolución, non só os datos estatísticos, senón tamén a EPA, e creo que nese ámbito, pois, o que dixen ao principio, o mercado laboral galego ten nestes momentos, pois, un carácter dinámico, está avanzando cara a ese emprego de calidade, pois, que todos defendemos. Tamén hai bons datos no que se refiere ás contratacións indefinidas, por lo tanto, vamos todos nesa, ou vai todo nesa liña a que eu estou apuntando.
1: Bueno, eu que vexo cada vez que saen os datos do paro ou os datos da EPA, que hai unha diferencia entre comunidades autónomas increíble nos rankings, a verdad.
10: Sí,
1: pero abismais, incluso.
10: Sí, e tamén, bueno, hai cuestións temporais, non? Porque, por exemplo, probablemente agora, pois, comunidades autónomas
1: como, servizos, non? E
10: como Baleares, pois, estén moi intensivas en creación de capital, por eso, perdón, en creación de capital, en creación de traballo, por eso digo que hai que ir a tendencia a medio e longo prazo.
1: Bueno, tamén esta semana falamos dun tema que está sobre todo preocupando, xa non somente cando falamos das empresas ou grandes empresas, senón sobre todo os autónomos, porque cando falamos con eles, agora sí que sí, fíxese que antes non era moi común, pero agora sí que sí, nos falan do absentismo laboral, tamén os autónomos, non somente as grandes empresas. Esta semana, na Confederación de Empresarios de Galicia, tiñamos a presentación e a entrega tamén por parte de, bueno, investigadores da Universidade de Santiago e de Vigo, dun informe que a verdade é que, bueno, as cifras pues eran moi notables. Galicia é a segunda comunidade autónoma, con maior tasa de absentismo. Tamén intentaban, pareceu moi interesante esa reflexión que facía, neste caso era Santiago Lago, que dicía, bueno, tentamos explicarlo porque o millor, como Galicia ten unha poboación máis avellentada, e o millor, pois, pola idade dos traballadores, de cais, pois, teñen máis patoloxías asociadas á idade, Pero, decía, pero non é así. Entón, claro, estaban cun pouco dicindo, bueno, isto é moi complexo, pero tamén tampouco sabían explicar exactamente que era o que estaba a pasar.
10: Sí, creo que eso que está vostede comentando, igual era bo tamén que lle deran unha charla, unha presentación, pois ao Bloque Nacionalista Galego e a CIGA, non? Que están dicindo que non hai ningún problema nesta cuestión, non? Eu creo que os datos sempre poñen a cada un no seu sitio, non? Neste momento, se falamos de absentismo centrado nas baixas laborais, non?
1: Sí.
10: España é o país da Unión Europea que ten os índices máis altos, casi duplica a media europea. E se vamos a Galicia, no índice que mide as horas perdidas por baixas laborais respecto ás horas totais traballadas, estamos no segundo lugar. Ese mesmo informe que se presentou o lunes revela pois un impacto total de máis de 4.200 millóns de euros cada ano. 1.000 millóns para as empresas en coste directo, 1.000 millóns para a Seguridade Social, e prácticamente 2.200 e algo millóns en o que se refire a pérdida de productividade por un absentismo que non se cubre, non? Tamén se fala de que hai que abordar ese absentismo socialmente indesexable. Aquí non estamos a falar de poñer en dúbida o dereito dos traballadores a baixa cando teñen unha enfermedade, un accidente, unha lesión, ou a que teñan esa cobertura sanitaria e económica mentre están de baixa. Pero sí que hai marxe de millora, pois, por exemplo, nos procedimentos de control e xestión, hai marxe de millora tamén para reducir as baixas pola vía da prevención de riscos laborais, por suposto, o benestar laboral. Hai que evitar abusos, evidentemente, tamén, non? Eu creo que son cuestións nas que se ten que traballar como está afrontando a Xunta, que foi o que trasladou o presidente no debate do Estado de Autonomía. Vamos a facer un plan integral, queremos que ese plan se faga da man tamén dos empresarios e dos sindicatos no seo do diálogo social. Institucionalizamos o diálogo social, neste mes de maio vamos a abrir o traballo non só para falar de absentismo, tamén para falar de prevención de riscos laborais, para falar de benestar laboral, máis cousas que se van a tratar no diálogo social, porque queremos darlle máis pulo, máis forza a ese diálogo social, buscando, como digo, a reducción do impacto e tendo en conta que aquí hai traballo que facer pola Administración Autonómica, os Sergas,

0: inconstitucionalidade, pois non ten moito sentido, porque estamos falando de cuestións que son competencias autonómicas, evidentemente, dentro do ámbito sanitario. E si quere algunha mensaxe, home, pois que atenda tamén no ámbito estatal, que lle diga a súa compañeira da Seguridade Social, porque temos un problema grave coa Seguridade Social estatal. Lembro que as baixas de máis de 365 días a súa xestión corresponde á Seguridade Social estatal, e aí, evidentemente, non están funcionando ben os procedimentos de xestión e control.
1: Dende a consellería, en este caso, a Consellería de Sanidade, dende agosto de 2024 hai unhas unidades que son, bueno, naceu como un programa piloto, non? Para abordaxe destas baixas, hai unha unidade específica que de control destas baixas de longa duración. Lembro que os resultados que presentaban dende a Consellería no mes de xaneiro, claro, estáse aplicando nas áreas sanitarias das dúas provincias do norte de Galicia, porque, bueno, non está extendido, non? O resto. Imagino que o plan que anunciaba o presidente da Xunta irá un pouco na liña tamén de extendelo. Pero, bueno, nesa unidade o que dicían era que se estudiaran ou avaliaran 1000 casos, prácticamente era o 47%, rematarán en altas de xeito inmediato. Claro, esta é unha cuestión moi complexa, porque aquí estamos falando de que hai un absentismo ligado, se falamos de incapacidade temporal, que está evidentemente xustificado, e outras, pois, bueno, todos coñecemos algún caso, non? Todos coñecemos algún caso. Hai que ser honestos.
0: Sí. Vostede está falando dunha das partes, que abusos que todos coñecemos, pero que hai máis. Probablemente hai moita xente que xa recuperou a súa saúde e que por eivas ou disfuncións no proceso de control de xestión, pois
1: na burocracia, vamos.
0: Pois non se reincorpora. Por lo tanto, creo que é moi de sentido común falar de medidas para axilizar e reducir a burocracia. E para que aquela xente que recuperou a súa saúde, aqueles traballadores que recuperaron a súa saúde, canto antes poden estar traballando, que probablemente o que eles tamén están desexando, non? Eu creo que ademais hai cuestións que falou o presidente moito sentido común. Si temos moitas baixas, lembre, no ano 2024, máis de 300.000 baixas en Galicia, e esas baixas se atenden polos profesionais de atención primaria, parece lóxico pensar nunhas unidades especializadas que cando as baixas superen, dixéramos, o tempo medio para cada enfermidade, bueno, pois que pode haber esas unidades especializadas con médicos do traballo, con psicólogos, porque moitas das baixas tamén teñen que ver non só musculoesqueléticas, sino co tema da saúde mental, para de algún xeito darlle un tratamento máis específico, non, a ese tipo de baixas. Eu creo que, volvo a repetir, estamos falando de medidas de sentido común, medidas que en ningún caso confrontan con dereitos que son absolutamente indiscutibles dos traballadores, e creo que aquí se está xenerando pois un trasfondo ideolóxico político que non ten nada que ver coa realidade. Falo fundamentalmente, como digo, da posición do Bloque Nacionalista Galego, tamén do PSG, pero bueno, o PSG non se sabe exactamente onde anda, e por suposto tamén da CIGA.
1: Escoitábamos tamén, neste caso, o presidente da patronal galega, a Juan Manuel Vieites, dicindo, sí, vamos a participar en ese diálogo social, a Xunta xa nos chamou. Hai uns días que era o día de, bueno, contra os accidentes no traballo, vamos, de prevención de riscos laborais, falábamos con Comisión Sobrías, que nos dicía que había tamén esa, bueno, esa convocatoria para esa reunión do diálogo social, no que se ia abordar tamén precisamente esa cuestión que vostedes nos dicía, que era unha desas patas, decía, sí, a Consellería tamén nos chamou. Pois para cando? En breve, cando?
0: En breve. Vostede sabe que fai poucas semanas presentamos no Consello da Xunta o decreto que institucionaliza o diálogo social. Queríamos, evidentemente, pues, dalle, como dixen xa antes, máis peso a ese diálogo social. En maio vamos a iniciar os traballos, na segunda quincena de maio, e o que buscamos é, bueno, pois, poñer en riba da mesa un traballo amplo no que se fale con responsables de prevención de riscos laborais das empresas, con médicos do traballo, cos ergas, coas mutuas, é decir, con todo aquel que ten, pois, algún tipo de responsabilidade na xestión e control, non? A idea, como digo, é poder ter un plan integral, pero si hai medidas que se poden ir aplicando pola importancia e trascendencia que ten o proxecto, e unha vez que se fale no diálogo social, pois ilas implantando.
1: Bueno, falaba vostede dese Consello da Xunta, con esa, efectivamente, xa saliu publicado tamén no Diario Oficial de Galicia, non? Esa institucionalización, por así decirlo, non? Do diálogo social. E agora, como falou dun Consello da Xunta, pois collo o Consello da Xunta de hai unha semana aproximadamente, no que se aprobou unha liña que en aquel momento, cando saía, a verdade é que non lle dedicábamos demasiado tempo, pero creo que podemos agora sí que profundizar un poquinho nela, porque ademais estaba orientada para os pequenos concellos, para rehabilitar, mire, agora que estamos tanto co tema da vivenda, para rehabilitar vivenda para traballadores, non? Unha liña de 1,5 millóns de euros. De que estamos a falar? Como, a ver... Especificamos un pouco, porque quedaramos...

0: co titular, a verdade.
1: Eu, se me permites, máis que falar do total da subvención, vou falar dos importes individuais, que son 50.000 euros por vivenda rehabilitada. No caso de particulares, 75.000 se o titular é un concello. E que é o que buscamos? Que no rural, falamos de concellos de menos de 20.000 habitantes, aínda que se priorizan os de menos de 5.000, hai moitas casas, baleiras, que cunha rehabilitación pois se poidan poñer a disposición. Neste caso, como somos Consellería de Emprego, é unha orden conxunta con Consellería de Vivenda, dos traballadores de empresas da zona onde está a vivenda, non? Isto de empresas da zona onde está a vivenda é que este o centro de traballo da empresa a menos de 15 km da vivenda, non? E eu decía outro día noutra entrevista que o que buscamos son diferentes finalidades, non? Por un lado, cubrir o tema da vivenda, rehabilitar vivendas no rural, que creo que é importante, pero ao mesmo tempo tamén dar unha solución a moitas empresas que están tendo problemas para traer traballadores precisamente porque non hai esa vivenda, e en última instancia tamén fidelizar a eses traballadores, porque se un traballador ten cerca do seu posto de traballo a vivenda e ademais, bueno, pois ten o colexio dos seus fillos e ten tamén pois o centro de saúde, bueno, pois ten moitos aliciantes para quedarse traballando nesa empresa, non? Por tanto, eu creo que é unha orde, vai salir no DOGA nos vindeiros días, creo que vai ter moita aceptación e, como xa digo, o noso obxectivo é cubrir todas esas cuestións e pois buscar ao mesmo tempo que se fan moitas vivendas novas, que sabe vostede que Xunta está facendo un esforzo moi importante, pois apoiar esa rehabilitación. Pero creo que as cantidades son sustantivas, non? Se hai xente que di, bueno, é que 50.000 euros non chan, digo, bueno, pero son 50.000 euros menos para facer unha rehabilitación. E ao mellor non hai que empezar polas casas que estén en peores condicións, pero si hai moitas casas que cunha rehabilitación de 50 ou 60.000 euros, porque apoiamos ata o 90% o coste de rehabilitación, bueno, pois van a estar en condicións moi, moi boas para que poidan entrar eses traballadores das nosas empresas.
0: Bueno, pois imos facer un alto nesta conversa e seguimos.
2: Galicia en la onda.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Hasta el 7 de mayo, con precios como gallo a 9,49 euros el kilo o pechuga de pollo entera formato ahorro a 5,25 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
0: Alto mínimo, seguimos. Estamos a falar co conselleiro José González, que é o conselleiro de Emprego, de Comercio, de Migración. Imonos a dedicar agora a pata do comercio, porque tivemos tamén nas últimas horas unhas xornadas en Santiago de Compostela da Confederación de Cascos Históricos, belo casco histórico de Santiago de Compostela, Carlos Otero aí, Bueno, pois, claro, como comercio, e falando dos cascos históricos, sí que hai un reto fundamental, que revitalizar eses cascos históricos. E sobre todo conquerir que se fixe, pois, o comercio, non? Neses cascos históricos, imagino que non se convirtan nunhas tendas de souvenirs solamente, non? E que non pechen os comercios, porque agora mesmo a competencia sí que é moi dura. Sei que aí vostede presentou o proxecto Vilas Vivas, en que se está traballando, porque eso sí que é un reto moi
1: sí,
0: moi complicado,
1: Eu diría que o reto do comercio nos cascos históricos é fora dos cascos históricos, pero onte evidentemente pois estuvemos coa asociación, tamén con Compostela Monumental, que é o presidente da Asociación Nacional. Eu creo que aí, en primeiro lugar, é importantísimo que se xunten os comerciantes. Eu fago sempre o mesmo discurso cando falo con eles. Hoxe, competir un a un é absolutamente imposible. Por iso nos apoiamos os centros comerciais abertos, como Estela Verte é un deles, e ademais estamos incidindo moito na súa profesionalización pola vía da formación dos xerentes. Este ano se vai abrir en breve esa formación, non? E logo, creo que hai que, en algúns sitios, non só cascos históricos, hai non só nas cidades, sino tamén nas cabeceiras de comarca, nas vilas, hai que buscar pois algún impulso máis a través de pilotos. E aí refírome a Vilas Vivas, neste caso o piloto de Rivadavia, pois buscábamos unha vila que cumpría os parámetros de estar relacionada con un produto noso con denominación de orixe, como é o Ribeiro, pois esa forza monumental, riqueza paisaxística, pois que ten toda a comarca, e aí o que facemos nós, xunto co concello, é impulsar a rehabilitación de locais cun criterio estético marcado polo propio proxecto e buscar os arrendadores, que poden ser con preferencia pois da propia Ribadavia, senón pois traelos de fora, non? Buscamos conxugar diferentes actividades, buscamos que poida haber comercio de xeito permanente, pero tamén efímero, buscamos impulsar o comercio de fin de semana e sobre todo traballar moito na dinamización, non? En ese ámbito da dinamización, ademais de actuacións teatrais, de música en directo, pois xogamos tamén moito con artesanía de Galicia, porque en Ribadavia está a Casa da Artesanía de Galicia. Temos, mire, temos un edificio, bueno, os edificios ali son pequeniños, non? Pero temos un edificio de tres pisos, no que no primeiro piso está unha tenda de artesáns a través da Fundación de Artesanía de Galicia, no segundo piso está o local para os talleres, que este fin de semana, pois, coa Feira do Viño se impartiron ali, e no terceiro piso está o taller dun luthier. E temos tamén locais rehabilitados que se están utilizando de xeito efímero, esta semana estaban tres artesanos por artesáns galegos, non? Creo que a idea é novidosa, a idea ademais é ten unha oficina técnica ao proxecto e poder transpoñer este piloto pois outras vilas de Galicia que cumplan os mesmos requerimentos, pero primeiro vamos a intentar que funcione. Fíxese, temos o obxectivo pois de acadar neste ano redor dos 15 locais abertos no casco histórico de Ribadavia. Un feito, eu creo que si se produce, que se vai producir, pois moi trascendente para a vila, e por suposto debería facer un apoio de atraer máis xente da que ven xa normalmente. Necesita tamén algún sitio onde comprar, onde sí. Poder tapear. Vamos tamén abrir sitios, pois taperías ligadas a bodegas do Ribeiro. Creo que é un proxecto moi interesante, está funcionando ben no seu inicio e agora pois ten que ter o seu desenvolvemento no curso deste ano e do que ven.
0: Entón sería como un proxecto, non? Que se iría extendendo a outros cascos históricos.
1: Sí, primeiro o nombre...
0: Pero con unhas características así máis ou menos, ou sería extrapolable que, claro, por exemplo, o casco histórico de Santiago ou Pontevedra, que estamos falando de, vamos, dimensións distintas
1: un
0: tamén,
1: dos requisitos,
0: ¿no?
1: É que o casco histórico, a vila, fundamentalmente, pois este nunha situación comercial moi deteriorada, e iso non é o caso de Santiago e de
0: claro.
1: Pontevedra. Estes teñen outras dificultades ou outras necesidades, pero non esas. Creo que todos podemos, eu non quero adiantar ningunha outra vila, porque primeiro temos que conseguir que funcione en Ribadavia, e despois a oficina ten que marcar os criterios de selección de outras vilas. Falo de vilas máis que de cidades.
0: Sí, sí, vilas, sí.
1: Pero todos
0: bueno,
1: podemos,
0: chamase vilas vivas, claro.
1: Todos podemos imaginar, como decía antes
0: bueno,
1: vostede,
0: sí, a ver, non
1: pois
0: vou
1: alguna
0: a poñer
1: outra
0: nome,
1: vila
0: sí.
1: Que cumpre ese requerimento.
0: Que non se nos enfade ninguén. Como que... Bueno, pero todos, sí, creo que a todos se nos ven a cabeza alguna, sí. Que pode ser candidata.
1: Se me permite, eu o que estou bastante sorprendido en de xeito moi positivo é que cada vez se acerca máis xente para preguntar por los locais, para propoñer novos negocios. Porque ao principio discurríamos nos un pouco, non? A oficina técnica, que negocios implantar, pero está vindo moita xente a preguntar polos locais ofertando novas iniciativas empresariais en Ribadavia. Eu creo que eso é moi positivo.
0: Bueno, é que a veces custa meterse, despois cando a xente ve que van funcionando, pois din, pois bueno, pois entón tamén se anima. Eu
1: tal
0: creo
1: cual.
0: Que unha cousa así.
1: É
0: como se ves que
1: así
0: en Ribadavia...
1: Así somos os galegos, eh?
0: Sí, a ver, se en Ribadavia funciona, pois o do pobo de uns quilómetros máis aló, pois di, bueno, pois tampouco nin tan mal, non? Bueno, seguimos avanzando con outro tema que quería preguntar tamén. Isto xa toca máis coa parcela, bueno, é que toca con distintas parcelas, porque toca con emprego, tamén toca con emigración, porque sabemos que unha das cuestións na que traballa tamén o seu departamento, están as dúas cuestións moi ben selladas, que conquerir pois a través de distintos programas, isto, sobre todo o Retorna, non? Que agora mesmo que máis coñecen incluso dentro da opinión pública, eu creo que na comunidade galega no exterior, non? Que está funcionando, non? Para intentar, bueno, pois traer a Galicia, facer ese viaxe de volta, non? De dos galegos ou descendentes de galegos que se foron, pois que veñan aquí, non? E que emprendan unha vida aquí en Galicia. Pero dentro de todo ese Retorna, ímonos a centrar no de este Retorna Cualifica Emprego, este programa que tamén poñen en marcha. Bueno, é que creo que o nome xa o di todo.
1: Porque, bueno, sí, se queres, xa non explicamos moito, non.
0: Sí.
1: É unha broma. Eu creo que o Retorna Cualifica Emprego, dentro da estrategia Retorna, que é un caso absolutamente recoñecido por todas as comunidades autónomas de España como un caso de éxito.
0: Bueno, hai algunhas que xa o replicaron, Asturias, por exemplo.
1: Sí,
0: agora,
1: sí, relación, bueno, podemos falar do Coneta co Galicia, dos programas a través do que traemos a xente xoven, das becas BEME, que sabe, pagamos os posgrados aquí de Galicia e do exterior, pero este o que fai é servirnos tamén de piloto e modelo de como Galicia interpreta esa inmigración, non? Galicia foi unha terra de migrantes, ou unha terra de acollida, sí. Nos apostamos por unha inmigración ordenada e regular, segura e eficaz, eh? Ademais, non di só o conselleiro de emprego, sino que o di tamén o Consello Económico e Social de España, non? Antón Costas decía outro día, non? En esa liña buscamos o arraigo e buscamos apostar en primer lugar por aqueles, temos unha débeda de gratitude cos que se foron os seus descendentes, que son os galegos e galegas do exterior. E facémolo buscando que o arraigo se faga tamén pola integración sociolaboral. Primeiro, compromisos de contratación das empresas galegas, e cando temos esos compromisos de contratación, pois vamos fora a buscar eses galegos e galegas do exterior que

0: que si queren emigrar, o que lle decimos é que a súa primeira opción sexa a súa terra, que é Galicia. Non, o ano pasado fixemos as feiras de emprego con moi bo éxito en Argentina e en Uruguai, e non só o programa é para eses países, pero ali houve moita asistencia. Este ano vamos ir a Brasil, non? E o que poñemos en riba da mesa son apoios para que eles se veñan, pois gastos de viaxe, primeira implantación aquí, o sea, gastos de bolsillo cando, en canto chegan, e ao mesmo tempo tamén as entidades que fan a intermediación laboral. Eso ya dá moita tranquilidade tamén ás nosas empresas, porque é o mismo que contratar a xente de aquí con tamén un intermediario laboral. E ao mesmo tempo tamén, pois, lle facilita a venida a aqueles galegos e galegas do exterior que están dentro do programa. É un exemplo, un caso de éxito, 400 persoas nestes dos últimos anos, eu diría persoas barra proxectos de vida barra familias, porque moitos se veñen coa súa familia tamén, ou fan ese efecto chamada positivo de que despois, unha vez que están aquí e están traballando de xeito cómodo, pois están pedindo aos seus familiares tamén que se veñan para aquí, non? E vamos a seguir nesa liña. Queremos facelo tamén con nacionais de terceros países, sabe que temos demandada competencia en materia de autorizacións de traballo. Onte tivemos unha reunión de traballo co Ministerio, teño que decir que non foron moi xenerosos na primeira oferta de medios materiais e humanos, estamos aí debatindo con eles, pero agardo que canto antes teñamos esa competencia para, como digo, poder transpoñer este modelo tamén aos nacionais de terceros países.
1: Bueno, pois agora sí que xa case non nos quedamos sen tempo, case incluso para despedir o programa. José González.

0: A Voxe que mañá apoyará a moción de censura de Lugo. Dixo que votará a favor para permitir que se abra unha nova etapa no Concello de Lugo.
1: Creo que Lugo necesita máis organización, máis transparencia e máis diálogo. E por eso confío en el proyecto que lidera Elena Candia. Quiero también aclarar que soy funcionaria del Ministerio y que no soy a la política por necesidad, sino por la voluntad de aportar mi conocimiento para mejorar la ciudad. Por último, quiero decir que todo lo que está sucediendo estos días no hace más que reforzar la convicción de que estoy tomando la decisión correcta, porque la política debe de hacerse desde el respeto y no desde la presión, la confrontación y los insultos.
0: É a Fiscalía de Ourense que acusará o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, dun delito de prevaricación administrativa por non pedir a compatibilidade para compaxinar este cargo coas súas actividades privadas como propietario dunha televisión. Pero, polo momento, pide desestimar o recurso de reforma interposto pola acusación particular que solicitaba xulgar o rexedor tamén por malversación e falsidade documental. Outra voz do día, o arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, que alababa o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Prieto aseguraba que, en consonancia coa postura da Igrexa, falar de regularización é falar de dignidade.
2: A postura tamén, ademais, da Igrexa en España foi de promover precisamente esta regularización, porque sobre todo falamos de dignidade. Trátase de persoas que teñen xa un demostrado arraigo na nosa terra e, polo tanto, precisamos que esas persoas teñan un ámbito de regularidade.
0: Pois é o compás da edición do 6 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
4: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
5: ¿Cómo?
6: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
5: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
4: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
7: ¿Van a querer vino?
6: Treixadura Ribeiro.
5: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
8: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
0: A Xunta ofrece aos propietarios de parcelas afectadas polos PIA participar no desenvolvemento da edificación. Nestos momentos hai 7 proxectos de interese autonómico para facer vivenda público-privada nas cidades. Ante a preocupación mostrada por propietarios das parcelas, a conselleira María Martínez Allegue anunciaba que se o desexan poden participar do proxecto, é dicir, poderán eles particularmente ou agrupados encargarse do desenvolvemento urbanístico, sempre que sexa para vivenda. A conselleira quiso tranquilizar tamén as persoas máis perxudicadas polas expropiacións, aqueles que teñen vivenda unifamiliar habitual.
9: A todos eles, a Xunta de Galicia ofrecerálle, por suposto, unha vivenda de reemplazo, de realoxo. Se así o desexan nun residencial colectivo, é dicir, nun edificio, ou se o prefieren nunha vivenda unifamiliar. Incluso se así o desexen, a Xunta de Galicia construirá esa vivenda unifamiliar de reemplazo.
0: A conselleira insistiu en que o prezo de expropiacións dos terreos en regúlase por unha normativa estatal de obrigado cumprimento, non o establece, dicía Llegue, nen o alcalde, nen a conselleira, nen o presidente do goberno.
9: Esta valoración non é discrecional, non é arbitraria, non depende do alcalde, non depende da conselleira, non depende do presidente de goberno. Esta valoración depende do que está establecido nesa normativa básica de carácter estatal. Non é a Xunta que marca os precios.
0: E os portos da Coruña e Ferrol lograron 100 millóns de euros para desenvolver a eólica mariña. Luis Llera.
10: O Ministerio de Transición Ecolóxica destinará este orzamento ao proxecto Golfo Artabro Offshore Wind, que agrupa as dúas autoridades portuarias. O objetivo é reforzar as capacidades logísticas e a cadea de valor da fabricación e montaxe de aeroxeneradores mariños e outras enerxías do mar. Para poder chegar a estas subvencións do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno Central, os portos beneficiarios tiveron que comprometer un orzamento comparable ou maior a axuda solicitada, cunha vixencia de ou menos 10 anos.

0: euros. Además, o Ministerio inclúe nesta segunda convocatoria de incentivos a plans innovadores de almacenamento enerxético reversible cun proxecto na Coruña con 440 megavatios de potencia. Recibirá 30 millóns de euros de axudas.
1: Y en Ourense, en capítulo de sucesos, en liberdades, en medidas cautelares o detido por presunta agresión sexual a unha muller que a pasada madrugada precipitábase á rúa dende o balcón dun terceiro piso no Carballiño. Detido por presunta violencia de xénero. En liberdade, sen medidas cautelares, este home, compañeiro desta muller que a pasada madrugada precipitábase a rúa dende o balcón dun terceiro piso no Carballiño. Paco Sarria.
2: A xuíza decretou a liberdade sen medidas cautelares para o home de nacionalidade peruana detido onte no Carballiño despois de que a súa parella de nacionalidade mexicana caera dun balcón dun terceiro piso e ingresara no complexo hospitalario de Ourense en estado grave. Logo das diligencias practicadas non existen probas que apunten a un caso de violencia de xénero, xa que estas determinarían que sería imposible que o acusado fose autor dun presunto delito de homicidio en grado de tentativa. O acusado negou estar na vivenda cando

0: onde se produciron os feitos, polo que se estima que a discusión foi previa á caída da investigada no Carballiño. Así o sinalou o subdelegado do goberno Eladio Santos, quen pediu que se deixe traballar as forzas de seguridade e a xustiza.
1: Comprobouse que houve unha discusión entre ambos, que son parella, e activouse inmediatamente o protocolo cero de atención ás mulleres víctimas de violencia. A muller foi trasladada ao Hospital de Ourense en estado grave, pero non se teme pola súa vida. De feito, a Guardia Civil puido tomarlle declaración. Segundo as primeiras pesquisas e investigacións, as hipóteses iniciais descartan que o home tirase a muller polo balcón. Parece que houve unha discusión previa e despois ela se precipitou. Aínda se está investigando toda esta cuestión.
0: A muller continúa evolucionando favorablemente das súas feridas.
2: Aínda que non existen indicios de criminalidade, o detido continúa formalmente investigado ou permanecer aberta a causa, xa que está pendente a declaración da muller.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: E tivemos sesión de control o goberno no Parlamento de Galicia. Antonio Gómez Caamaño cuestionaba algunhas das conclusións do último informe do Consello de Contas sobre atención primaria. Unha das cuestións que rebatía o conselleiro de Sanidade é que a OMS recomende o 25% de investimento na atención primaria.
5: O porcentaje, no, pero quero aclararlo, porque estamos sempre con esta mesma leira. No, o 25% que hai que recomendar, es que o digo o Consello de Contas. O digo o Consello de Contas. Me dice que non podo criticar o Consello de Contas. Pois lo vou facer. Donde está a referencia esa? Donde está a referencia do 25% que están todo o día con o 25% na boca? Non existe. Non existe. Lo dice o Consello de Contas. Por lo tanto, o Consello de Contas non é Dios. Vale? Non é Dios. Non é Dios. E fai referencia a unha cita que non existe. Ningún documento oficial da Organización Mundial da Salud din o porcentaxe que hai que dedicar á atención primaria.
2: O conselleiro Antonio Gómez Caamaño, que defendía o investimento e a reforma da atención primaria.
5: Este semestre presentaremos unha proposta de reforma estructural que incluirá, entre outras medidas, a creación dunha nova dirección xeral de atención primaria que dará a este nivel asistencial o peso orgánico que merece dentro do Servicio Galego de Saúde. Tamén reformaremos o papel das direccións de atención primaria nas 7 áreas sanitarias, que pasarán a depender directamente das xerencias, gañando capacidade de decisión real. E tamén potenciaremos a figura do xefe de servicio de atención primaria, equipando as súas retribucións ás do ámbito hospitalario e garantíndolle tempo na senda para o exercicio da súa profesión. Ademais, tal como avanzou onte o presidente, nas próximas semanas crearemos unha unidade técnico-administrativa integrada no Centro de Apoio á Atención Primaria, con 50 profesionais cualificados que asumirán a tramitación de receitas, petición de prestacións, elaboración de informes ou xestión de transporte sanitario non urgente. O objetivo é claro: liberar aos médicos dunha carga burocrática que representa entre o 30 e o 40% da súa actividade actual.
2: Caamaño contestaba o socialista Julio Torrado, quen acusaba a Sanidade de tratar a atención primaria como un servizo de segunda.
6: E tamén unha segunda concentración, que é a perda de recursos de primaria cara aos hospitais. Cada vez temos menos investimento en primaria, cada vez máis no ámbito hospitalario. Vive o sistema isto que algúns profesionais chaman a fascinación tecnolóxica, que é a paixón por inaugurar máquinas e olvidarse de que non hai mellor tecnoloxía que os profesionais. Pero isto repercute en atención primaria. Que traduce? Que traslada a atención primaria? Pois traslada o que ve casi calquera. Tamén eses especialistas, aos que parece que vostedes non lle fan caso, porque vostede é médico, non necesita primaria, pero normalmente a maior parte da ciudadanía sí, que non lles importan a ninguén, que vostedes abandonan, o desprestixo parece enorme, que dende hai moitos anos a atención primaria parece como de segunda. Invisten menos, atenden menos, priorizan outras áreas, priorizan...

0: Los servicios trasladan a ciudadanía, sobre todo aquella que está formándose también, que hacer primaria es hacer medicina de segunda.
1: Outra socialista, viceportavoz parlamentaria y ex alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, interviña na sesión de control o goberno acusando a Xunta de Galicia de comprar vontades na cidade de Lugo para convertir a Elena Candia en alcaldesa. Contestaba o conselleiro de presidencia, Diego Calvo, quien indicaba que a primeira responsable é a propia Méndez por deixar a alcaldía de Lugo. Calvo, ademais, instaba aos socialistas a non dar leccións de moralidade, referíndose aos suizos e casos de presunta corrupción no PSOE.
2: A historia recente máis oscura de Lugo leva nome de muller. Ese nome é Elena Candia, porque xa utilizou anónimos para mandar o señor Besteiro a casa. E sabe que fixo? Que fixolle mentir ao señor Rueda. Sí, con quen estou debatindo, perdón. Fixolle mentir ao señor Rueda. Sabe, conselleiro, fixolle mentir porque o señor Rueda negou que hubera esos anónimos hasta que saleu o sumario. E que, claro, tuvo que achantar e quedou colorado. Pero dígolle máis, agora tamén apoia esta moción indecente. Non sabemos si apoia porque quere tamén... descargarse da señora Candia de aquí.
3: Pero vostedes do Partido Socialista teñen a cara, despois de pagar con fondos públicos prostitutas nun parador en plena pandemia, de vir a pedir explicacións aquí. Pero como non se lle cae a cara de vergoña? Pero un pouco de respeto, un pouco de vergoña, señora Méndez. Parece mentira que coa que está caendo veñan aquí a falar destas cousas. Parece mentira.
1: Pues nada, esperado debate da moción de censura, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, estaba hoxe tamén en Lugo e acusou o presidente Alfonso Rueda de buscar o poder polo poder e incumprir os estatutos do PP coa moción de censura.
4: Pero hai algo que o Partido Popular e Rueda deben de ter moi claro, e é que Lugo non paga traidores e vai o demostrar nas próximas eleccións municipais cando a cidadanía volva a ter na súa man o poder de decidir quen quere que este ocupando a alcaldía na cidade de Lugo. Eu creo que esta moción de censura demostra até que punto o Partido Popular non ten límites, está nunha deriva antidemocrática e estou segura de que Lugo lles vai a demostrar dentro dun ano que Lugo non paga traidores, que non vale todo, que non vale amañar unha moción de censura sobre a morte de tres persoas, que non vale a compra de vontades utilizando recursos públicos e que non vale poñer a ambición do Partido Popular por diante da cidade de Lugo.
1: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está en Bruxelas, onde defendeu unha política agraria común, a PAC, forte, con enfoque rexional e con menos burocracia. Alfonso Rueda, que se despide como presidente da Delegación Española do Comité das Rexións, no pleno deste órgano europeo, onde participou no debate do dictamen o futuro do desenvolvemento rural despois de 2028. E estamos pendentes dos resultados da votación na Universidade de Vigo, que busca rector ou rectora, elixen rector ou rectora. As votacións remataban ás 6 da tarde, estamos en pleno reconto. Temos datos de participación, pero das 5 da tarde, que aínda non pecharan as mesas, e era do 17,7%. Estamos pendentes dos resultados desas votacións. Os tres candidatos pasaron polos micrófonos de Onda Cero Vigo. Rubén Rey.
5: Tres candidatos para suceder a Manuel Reigosa tras 8 años en el cargo son Jacobo Porteiro, Carmen García y Belén Rubio. Los tres se pasaban por Onda Cero para trazar los ejes de sus candidaturas.
6: A mellora da axilidade, o cuidado de toda a comunidade e a recuperación da vida universitaria.
7: Todas as persoas contan. O proxecto común a suma de intereses, da improvisación á solvencia.
8: O noso primeiro eixo vai dirixido a cuidar das persoas. O segundo dos eixos sería mellorar a comunicación interna e o terceiro eixo estaría centrado na internacionalización.
5: Asunto central, posición sobre una futura hipotética facultad de medicina en la UBIGO, de nuevo Porteiro, García y Rubio.
6: E respetar este acordo de descentralización sempre cando se cumpran.
7: Traballaremos coa determinación de estar preparados no 2029 para poñer en marcha un proxecto integral de estudos de medicina que inclúa grao, máster e doutoramento.
8: Ou ben, se optamos por unha titulación de medicina partillada entre as tres universidades galegas, que eu valoro positivamente, porque xuntos podemos ser moito máis fortes.

0: Contarles tamén que os orzamentos de Santiago de Compostela quedaron aprobados de forma definitiva nesta xornada. Son 148 millóns de euros. O Pleno desestimaba as alegacións presentadas cos votos a favor dos concelleiros non adscritos, o BNG e Compostela Aberta, e a abstención do Partido Popular e do Partido Socialista. Así que Santiago de Compostela xa ten orzamentos definitivamente. E o Festival de Cans presentábase nesta xornada, desenvolverase do 19 ao 23 de maio. Con que novidades, en Ramón Castro?
1: Proxectaranse máis de 100 obras con 30 estreas e 25 actuacións musicais. A 23ª edición contempla 35 curtametraxes que competirán nas diferentes seccións oficiais e outras 20 pezas na sección de videoclips, ademais de varias seccións paralelas, entre elas o avance por primeira vez da serie documental El Balance de los Daños, sobre o final do grupo Siniestro Total, coa presencia do director Miquel Clemente e de Julián Hernández. Entre os nomes alientables figura o cineasta Julio Medem, unha das referencias do cine español. Medem participará no coloquio central do Torreiro e colará a súa estrella. Ademais, o día 19 proxectarase o seu último filme, Oito.
0: Con Siniestro Total, vamos a ser o punto ese.